0: گذشت مامنت میترو امام باش شنا میترو وات امام باش رو وات انو و دل شنا میترو وات انو و دل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات موگادیشو شنو میترو وات موگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RH.it, il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.